0: 루타바르그 다시야 오즈네면 깐진감지네 킹갈레시 돌아와 가이 루타바르그 다시야 오즈네면 루타바르그 다시야 오즈네면 하이 아 아바 둘발이 아바 둘발이
1: 주데스코 이나벨 치돈 드로시아 롬레름 툭스가르비와
0: 너야 릴릴바
1: 아?
0: 맘 제제 롤릴릴 제제
1: 아이네
0: 롤릴릴
1: 베데 마 롬레름 파
0: 와와
1: 게스네 젤신 도크릴랑 아바 오스메인 고잉고야 파 간자 오스파다 마 모투토 이레
0: 투 마야 마 모스파
1: 에 가다
0: 마야
1: 디디
0: 마
1: 롤릴
0: 노롬
1: 바네가
0: 마 노롬 바우노 마 모스파 마 노네 롬
1: 파노로 디바라 바 파네로 노로베
0: 마지 네 도이들레다 마쿨 에비아 인고들 바
1: 아다 이스나 와 네키스네 이스카네
0: 마지야 마지 봉 콩간이젤레 고도 마음도 도 징가보다 카오 시냐바 콜라네 요요네네다 지레테마 콩간이젤레 고도
1: 콩간 마지그라바 고도
0: 콩간이젤레
1: 콩간이젤레
0: 고도
1: 아
0: 콩간이젤레 졸레
1: 타리베 요 파바이스네베 아 도구 젠세 자나 발칸드 발칸드 베지스네바 디바 파세 콩간음지 고도 알레 에그니 아 타르바 오파노 타 존바노 이파타 마자 마모스이
0: 몰레 파나세 콩간이젤레 고도 다 지스네 나다노 다다 응급이 밤니고 막 콜레 바카리 아와 우냐 우라 모르그 Et pas mené.
1: Judesco.
0: Oui.
1: Il n'y a pas tant de gens à la aussi.
0: Mais tardez pas au moulin, ne tardez pas au moulin. Maléba, mon goût, tout le monde, le boulot, le moulin, d'aller. Maléba, dom, diam, mal, passe, y gurga. Boulot, qui de l'imnesse, djoum, d'aller. Tardis, y a pas, non, ne la palma. Là, à salle, tout le monde, tu m'as dit, Kari. Ma Kari contre la Julia Kari, ou Baba, y a qu'il aime, Canada.
1: Tu as la maco, c'est lui.
0: Voilà. Mi de gêner, targu, djoum, n'a que djoum, mi de mingaine, n'olé. Dotare da akakun, konganizele. Kaukula, Kegukul, Ame, Kauga, Kaukunele, Nenga Kaukunene Bani, V8 Ba, Kaudubu, Akun Kamyoku, Biba Kaukunene Kaukila Kenelwa, Karangabano, Jula, Gujum Tasina Gijitona, Leda Kar, Iwado Goloida, Isang Serkei, Serkei Zengi, Bolebo, Igril Toda Dijida Kurai Serkei, Gubare Zengele, Eleba Dubun Konganizeli, Pasetu, to do Biba Kune, Biba Dubenel, Jukongu Munda, Da. Benenje gu tangu wachale benenje tutu kula la wajadile ula pabule mne do pongarne nila mula ne tutu gu 1,500,000 banata banakarine kula lebi ba munda tare mari wono gaba nje kumgu sola da yule akula morku gila akula kare da na inkara bata dojele ja kula deka da ki yoyo nene nje ga ameriku je gu tule da deda yula da na inkara ba morku gu na inkara ga da morku gile ilam tardel ba na inkara ga da morku gile ba no ilam tardel tungambi yawo gaba ele iada nonje ada kabule dada dangu itaji misan gumbata kara le takila ekene ege karla tungu bobeje e karla tungum naneje e kara tungum kaneje juno ba e kara tungum mag misin to grand frère lale e kara tungu bilamwe ipatar yamba mule bano wala da kabugna da etage 5 etage mule mbambari uba kareto do taki nangba ta ka rutu bata ti ngau darak tarno nje komgo sola mila ngabane da e mwangi ja dano le ile a kardo je dusane rutu tu tu tu kardogu e mwalas
1: maji tura tu ngata i tura tu ngata
0: tura tu le babi tura tu e pa ma mule ka ogne ondam no sisi jis nongolo yogono le as garde dis kene ka mam gerel le police mba ka mam gerel more nang more lu nang bo ka mam ni man gi mtura padel matura padel ba me kula le mulai da ka doito kene ndede ngungu bom ndede mi kombom ndede no chi ba chese da
1: judesco male ma kula tar kai o unda bi ma u don o tar ma pa jana bune da ji da bal do ju gi
0: bal gi no le yi bal ba bo
1: am mi le mulai tar mai o ulam je passe ngon sida ngo conseil a kis mbor sida bani arije taldo do yodne inga yongada mama tem ka kunu ye
0: imbadu ne dole imbadu kan jare kunu la korowa
1: maji ne je tu gi turale
0: do la passe
1: mama na kula di
0: do la passe au on sa je lo bulgu buldu me change lo minda de dala kun ko chi kelashi
1: kula di mama na wa
0: i to fonctionnaire lo i to fonctionnaire
1: maji fonctionnaire le ma tura ne fonctionnaire bene gi sti bene le kai wo ba
0: tura
1: fonctionnaire le
0: tura
1: au unu salaire après na adadi ada crédit
0: amun salaire ya
1: ada crédit après go crédit da découverte après découverte na di rachat Oya, don ne je tu
0: ne ge nole mamna
1: ne. Ato fonctionnaire. Ngani to mejide. Benije to mejide. Bobije to mejide. Denele nga kwa tu to mejide. Gus fonctionnaire kandi. Hein? Ba ne je tu no ba gi kama ba ba kunuri. Ma da kabo bo ma ka ur kamyo ba re David bo ma da ibo ibole. Sen wi tu gu la le to jima ni wa.
0: Hein? Maji.
1: Di dene ba wi le se. Di doba jaka do ina ma urji asgar ju unda di tero
0: ah
1: sen da kalbat ga kalbat no da ato beguro
0: uri patar
1: na bole bo kinga asilla ah igini ya tinje na ma jele madam mo le
0: tout fonctionnel il tout fonctionnel de l'état fonctionnel de l'état
1: mam passem tout fonctionnel étal fonctionnel état ji kan ba daw daw tab bidni au wi che
0: jim jeli ka o daw ribri ba o mi église
1: gele ma ko le passé ma ko le passé fonctionnaire jele état gi dang ba me gi jawdu ne le au ta kredi ida racha ta crédit scolaire ba ya ba i au sangan bon je ka crédit gina akokunda diri nganjibo fet kula ta crédit da makule passé de jar ta bang de dodun gusinde au ila kemi olo majeba mam godo kene magus godo maroida ndo mimi sale ngaba mawo ma mujam bedda mi kwaidi gusnam kwaidi seven ba adu tadu man kai me kaidi kare tutu malim to fonctionnaire be eba unda imesi kane ba mam to fonctionnaire da neje tu akoy do madu
0: enga o
1: ma ga utura no ra
0: enga o panole da de découverte bo da de découverte bo le ma ito fonctionnaire la ma marque na point da denel ile au kunene neje mutura tu no le mar na kene gese gna ita deng nu enga ba da ku chang ba pabi
1: fonctionnaire ge jau tabu
0: oh kala simbon manda
1: ita akwa kai
0: manda kala kala ya ma mulai no da le mane ma tilka da ele ayine ja agu veyu ta unene da wala morko jis kana da ungira inga
1: ngalir sharmur ba unda ka usaida ja kura mama kobi ma kaule kom kama omji unda mchereba mai musaka makusada ja kuluga kinga ibus de
0: maji mama we da kalas ba jonga bi magu au mau no da mau kalas
1: sa kinile ba dunia mano ingine da mara mama kasile mare makod ka do nga to kadmi ani le mauku nda tarle nwedi tarle aldoma ne mauku nda tarle nwedi ba makya ba maku
2: basa igata na ndije ka samsomo geganta in brave la na israel nuchiron bo kto manlo de lila dunia ingine tenta satane tokra or sik de galwa de vigra ro de gra ro ngan luagno ye Rosette kani asal. Satan ya ji so si ya di jinjom si ya di se dutale. Anjan ya ji to si ya lka.
3: Lapi ya bo.
2: Sajo yi chikasi.
3: Nirasi lapi ya bo.
2: Salam. Hai. David.
3: Anse.
2: Tuba ya.
3: Sodu.
2: Rabai ke dom tuba.
3: Maje ya bi.
2: Iyem bra meri man ke. Doino ye jata ala iti ye dom ne ye. Gondua wala ya dua tubi ya. I Samson la ya dua tubi la. Dede gyal na jadwa gang la koi
3: ansin
2: anya doit bi tam penka
3: mala ne oyim mam misino ne oyim
2: ri oyi
3: ne oyi mar mala lele mal
2: ri da yawa
3: ede ngeri da ma mbadme ne gum gere le bam le mula do
2: ri la giral la imbati yawa elim ta ya
3: mala marriage de sigin dogi toy disi se ne gen da ne dam gyan
2: marashin ke marriage le sin kden yo
3: Ma ikay yu disse ko bugunda alwa.
2: David.
3: Bina pour vivre mourir ensemble. Mam gel. Yenda oyimya.
2: Oyitu baya.
3: Oyim.
2: David, ine lan dotu mariage le kam lam sontne. Ancien que kané joy du petit de tesed. Dek le petat que kané rien. Koral que kané rien. Yo sa jirayan tutbi de kan ina. Kek moto kombi, kamyo kombi, David ta dekte, ta naru kam lamso to lai ta yak ndamal.
3: Asim.
2: Asim tu baya?
3: Wayim grab.
2: Ike ney ra seria.
3: Dene da, abragabay de ye to problem.
2: Hai.
3: Man ba undogo bay awara, au ra retari ye to problem. Telephone ba ukoze ke ne to problem. Ne ba, mariba ba riba yi zaw inga nekul to problem. Neje tu, man, mak, logu makula dom ke nekul mwal.
2: Hi.
3: Même tout le monde a natur bébé, mon monsieur voisin, j'aime tellement. Un man m'a sang donné le voisin. Un man m'a regardé. Un man m'a sang le voisin. Et puis quand tout le monde m'a voulu manger, j'ai mis devant des nœuds sans pas bon taille sur la. Et là, nous devons être mal mal donné. Là, on va pas. Et que nous devons être mal donné. Bon bon.
2: Hi.
3: Nous devons quand j'ai parlé, nous devons courir. Et là, nous devons être mal mal. Là, nous devons être mal mal. Ne dites, mais quand tu m'as dit mal quoi, mariage c'est ça. Mungkin kerja awak tuju, awak tuju je jisi. Saya negin dah ada, yang tuju je, kamu tuju dia.
2: Nar,
3: ah mama ada mama korum. Tak asmal.
2: Tak Israel dino eh, Israel an beg dem tu, kau ni tu biarlah.
3: Doga hal mungkin kalau dom pedalem bim velo bilah.
2: Nak kau ni dah ni, ay tak wala awal yala.
3: Ah mami bal,
2: ah
3: ah mama kim bal, mana asm?
2: Na jie, jira Maria je jido jisi kubak taye, kuto kadinya nahl. Kutol legalis kam na tu tu luane luai lan ke kadi dek ngan thar nada ayan nal.
3: Dakiana,
2: ha?
3: Dakiana.
2: La married kane elinta kel jiji kel lamso tu jelta married la married kane ayan lan kel meyer el pir. Ye kan yak thor te dosit kane endin nat. Yak macal endin nat. Ay ta dek to kadi ye bayal. Macam thara to dan siti elinan gang kendo kane ran nata. Ye Iran natane, ha? Ivo kari Iran natara, atin dinber, awaj nak tu talengan luak dah, pardon, I gafar ala kor na,
3: ansen,
2: ha?
3: Ansen, kalau mara,
2: la gafar ala intan ni ber na, la tarik kor na gafar.
3: Nenda wayum gafar agudem mule pa, kalau mara kontrol pilih kontrol mayor.
2: Ye tan di end ni kari, bakta kau jodoh kau jodoh
3: jodoh kari, jodoh jodoh gogo. Yam de libre,
2: luala tu ti,
3: yam de libre,
2: mi yam total,
3: ne wayumia.
2: Ne
3: wa miya
2: me tu biane I passer mono junior la tutie mi ancien wala mbaye ko gorwa
3: na da ya ifo kar da kinga ndog wula wula passer mono junior le da man tudu jimbi nam takum mtakum doram bi kulam tokum de sen le mam mtadene la ka mawlo le madam jom sodu passer ne da alim poksube do atu bi kul kamidalim ne di layaba ne gi yida ka lel kamedi bi ke goru Gusu arasi arai kwa nne sori, ai ane gusu matibabu sina radio, ai gusu kida chachin, ai na gusu kina dunda leja kwenye, ai gusu dadi, nje tu ya nje la takamel.
2: Hi.
3: Mm.
2: Na.
3: Mada, nenda oyum, pastor. Tala ala da biya me, matil bete la ala leja.
2: Na, matil bete luwa.
3: Ah, matil.
2: Matil bete luwa ne, nde angai, luwa angai kunde.
3: Mara escape.
2: I esquive ban dey le luwa e wan de esquive ndokra lor wa samson e wala ne te esquive lor wa jonas e wala kam kanjiti jonas an yiwa ha
3: denem tamba kare la samba daba ba e bagin ba
2: kala mabi italay no e itakun gangai yadi
3: ne da alim
2: mambe mtano passer mono junior tu kutomi kon ni mi wala yakul luwa ra mi am dramra goro utat le luwa Mam tiga kam tatu leluar.
3: Mak cukup je lembut, nanti lemah mau tu kau, nanti lemah tu mau. Raba dina kal doma kisar pedal lembima velu bi. Nemara tu kara lak lak sabi kulu ni gelam. Nega takam bekul ni gelam. Tua je le yang dua ta. Mano wasam aye, eh nentu dina lemah. Deng mau sang zirakan lemah. Ma nesa aye, ganam je sini aku nka. Mtangan jawa. Mtai iba mujur ngan jeme. Dina game ba terus ma gogora. Madam gian, fak dagi tuai disit le. Atu tu je. Itu tu je lah. Mai makuagang. Ah, makuagang lah, makunda dom kau tu. Nego ni kita nak kau lula, ngaji le ada kawal, ada kawal. Walau mana mana embuji.
2: Nak ni ti jebe, luai lah. Karena geki ti nak dek deh loh ini. Ini kan ya tanggawal, ay tak dek dia. Ini kan ya tanggawal, ay aku naik dirkari. Nak dia aku cige, aku sayang kerana ini adilter, ini pesen luan tak nanti. Ia kan doki geki yang ni dah. In jodoh ini jinda tan gual, naik iran kam kelak kam kuju imlam sotne.
3: Ansem bayi jangan gua win leh tu, na emak tadine lah.
2: Ah, tadik dia.
3: Ansem bayi jangan gua win.
2: Mak nih dia ini kari, tadik dekra gal. Oh, nih kane tan gualu, aw sanggau tiki alu, sanggau ane jinle lu anta.
3: Eh, gini kau sanggau ni kau, mada dene langsir gua win, bayi jangan gua win leh emak macam. Ah,
2: mau lah. Ma passer mono junior là là mam tan moatu la jaji kuni jaji le conseil discipline il a jaji au talent jaji
3: sinon manda ne wayum grab ne wayum yamare lo kam mama kul godol ma
2: alas moto
3: talo oto o ba rera may makom pak dal magam
2: moto
3: maji maura ansin ma maura maungina ma kota ga taidu
2: kai riarar tuju kambenia mariage ge Tana ke kam lamson tu lagi ke gugne noye? Tana tuju. Dek kane ayam kau tu ke? Dek tak kane ayam ni tu ke? Jikan gan jen ke kasane? Tana ndo jualane? Antan kumna? Ikmar antan kumnya? Iku dek dia ni antan kum gawa? Ye tana tuju kam lamson tala? Jie jel jan kari kide kaduoniye? Antan tana ye?
4: aran adua indan no luatu adua odon ti kole awo degdele yi ma jaira si adua nakande ku janane tatuane fukadi helnata na diga helnata lane ndaran nan dakum nat ye tanagra tuju kam tujitne na lon tana tujane ilam sora na tujino kuto kam kun le degdinga wo le degdaye asoko natal rasisi kam lam sotne kul
1: Ngada targu todo David le inya to ba mpa beda ma de kele male aldom man bada mama kas kale chele mare
4: inda kete militant kan irati be inya de tok in la ma kade oje ad example nya kwaju ya kunna nya kwaju no e karad ngang na inda ne inda ila marinu indisa de de kul mel man ke kan in dita deg de ane isa deg de krangal ila roi go tatle lua a indi ko tatle lua kon
1: nga togu amule tar mai o
4: rira ya
1: kor per irag to nanga unja kan le iya ba nunga goli dan neg da ba ma konga no maji cheg ba o isdi dagali di neg mama pa no do je tuwel nga di talau da ma mas pa tuwel deneda al doida unde ndai kobu na me ndoru bunele mam tori dole chris a ma kunta kire dagal mbakan sang e dang ba dedi ke yilba mu amam gang nga kana di isrode da kode de isrode da kode isrode da kode lo tag ma jele pa drusi je au nadel bune nga da de dula mana e judes ko gundo kudi de ba ma mum jodi tugi ya de da lardo ngonanu mali jakuba ma elbiwa judes ko bune de da olam na konganum je na godu ha konganum je godu wa ngada tilde na maya ba oilelwa
4: seigneur jesus
1: oi da ba dojo kai le de bele de ma da ba dojo bana e ba oi
4: na tala meliala ndot no em corne yemen ke la Bible kan elan ke la femme doit être soumise ye ka de la donne bork to talungawa dilata set joual ye adoye tornda tondwa ke tondwal
1: ngerda wa ndwe badaba torbio mama do mindi baraba makudu torun dwe jebia ta yele badi dula maba omde singa ampa made kulai ile nka tok banira made kulai dunta neje bangje dunta domle mana maka kuned kamyogo bare vevid pasko oi asada kamyogo asagi chege bare vevid nole e bana ma kuned ka urusa kai kullu
4: hai
1: ma bana ma ka kulai kai kullu kam nai kara ma bana ma kunda kabo do bar gido duru dunta nang ya di sima mare che tarle na ma kunda na di etage mi da ma kila e ber après da ik danda da kila kene ik danda kila kene mare do je mi mano nga ba gwezi dana nan karak dadale maye makun shar ne kusari jele de tu
4: kai
1: ne kusaje tu maye mada ba ja dulam nadi mana am to fonctionnaire dana mauta credit mauta di da yole ba no da maye maka koru kon lungunu ne da makor gus kana kadira kusanne ani ji tu gum danele mada bele mama ka oda ba yona dunda asgar je bana discharge c'est comme si do dobe nga bu mali bu mabam patan gomda da kom kulam dangai duwa be nan pa me nga nele takum dole ba ne se di takula kum na kum dogu dan hb ba de ba ne wa nan pa mali be da nje tok jele mali ma maud do tok no ba makunda mum dwede la ile ade ga tok isne mali kun mum ka mun mum me eglise ne na kula eglise ne jim ka mardum o prendre ka mardum ngale to banka eglise la dakula do nim konganum jedle kamse adaluwa bam ne ndimba de jibe kose tadiba kilam kenewa
4: aba durbari
1: ma
4: ta taleki ra endinye ira ele kam taitu in tant leki ketiane ade dimmaj ndoti ade ofrand maj na ba lon nyagra tuju kam dunya tne noy jodim le kam mission tan jofrand kane dega bayin collecte social kane moy bay se duwal ha wala ofrand wala jimal ye jinja jelta ko ba jajelta doit tu ban ha motale nanke ita credit hein credit na immobilier credit scolaire credit fait ye kusle gutom ma ay sa kus toube ikra ila lo ye dena la ofrandal den la dimalane ikra lo loal kutok la lo gek na kete na gus no la nyag tu gogne ye ik gus gus ay la yan kam no atale ji lam so ja jago it tu ba
1: passe ngato
4: asane noye deka adu kusu maji deka adu ndok mbaka dan sege ndok saige ndok ngam biangla yalo atwale ansie gain godu passer gain godu ku duat na den adiansa passer gal adiansa ansie gal tale toane jajindai bor kam tablet taki rain noye mamelt mat ndaini bor tam ta do tab
1: maji ngato gu tarle ay tura tuba mone male kam ne dim bedje gu tagum 95 mawa mila opnande ba munumam engagement gu mi dagu mpase makunu rom kar ala ba daru fulale ma bedje li tutune gus je gu mar gu mar ba ji dadu maria je ne je nole imbon yam je ka alas mai dum akam kin gam da ba mama ka
4: ida tai ra el no lu an tai kin dei re
1: lu ale undam dai ko
4: an dai dei
1: ne
4: Yoko mariat luane diandijal yoko diat luawe yale andijigual
1: jamais
4: andijigual
1: jamais yoko maida sembari kene ko lugulu tarra sem wari kulsi gugu ta jeng tumbojo jeng jane tumboje
4: ira iko
1: mariye bene bereda ma dida ma tita ku sri jisine iye ma mulai no inga passer de wolan mara o prendre gi taiji depuis ba mun engagement mun mam mam ke sene munuma alamba o mi amba ma miladu ba moni deni chejimdu da barkan paldo julwa iba mona ma ba bene ba de kuram
4: ta ki rai no irai ba tai do no lu atse de aba tan do no lu atal lu ala ji lu ak nge tog an ta de ko nde de ala tan do aba tan do no lu atal lam na melino
1: maji male ya dai be aka male sei bai tunju ko be jile ala ma ka u bolo asgar je da de kurta eglise le lai semal ya uji bene la ma ma ka u be no bi mada atobe gudu mamod mawlolom
4: aw
1: targa pandam maw yakulu lasum
4: aw
1: ta
4: gudu ya ha ya gane sane aisan ke classic classic na lol telo ma jaltane aine ek dojit kam lamsot ne ye ji lamso e jelin chan ji puvale ha jirak to talwala talalu ay ta justice talalu ay ta ko gorwat talalu wala diandong na dai no ay to
0: anse katime
4: ha
0: Ya la prédication ase ya ou da di mama mundu ya minu du ibar wolo la prédication
4: dunia tuju
0: ha
4: dunia tuju
0: tuna tuju mama
4: non don dog no e mi amra ta ko tu ko na la nam ko kon ku to tal deg mama di ale ku to mi la ma ku goso ma ku teru ku ma mel deg tag ana deg arena ren kit kandu ku to nyala lam soda tuju ko tala ayin ko ko lamso tie lon la san majida won goro lamso al
0: biya
4: ha
0: biya
4: rira ya iku ire kariye ki ku ala ite domta gogne e joy do table talwo joy lo kade o frontalwo lon la ran collecte tu special kane joy mai do ala rira ya
0: katimia
4: ha
0: male
4: ha
0: ngir dab bam ngir tu taw dai musu mission le to musu ya dai a wursi ji taigu jirishi tay ko se gus dinga ba to ka ne tara e ko mam de jem ke kar ala le min do bone le nge kuran ji sinya to dum bai to do sigada and we tenda o frant gudo e jim gudo ke mishong ka ji da konje ta me krisje mam ge kar ala coupe o frant ala coupe jim ba da gurje na bi kuma kuran tar ma yawu um jire ya kuran passe um mishongel aw dai collegue di un special gudo ke ne espiram gudo ke ne est ce ala wala passe collegue special to me be darawa
4: na doita li
0: maji
4: ha
0: ma kuran ala mbakar coupe ne jeno tous se jacuse na ba kande ke mishonga
4: be
0: ta bangre ya madame mishongo dai bi me mam le tumba e gno ba ya talala le no et si bone mission le miss dans mes comptes bam ne mbiya ban passe voilà mare neje tule ma sing mission ya kula ya jim neje jim jim am je
4: ko enta ya dumo
0: a je si ja kon nalba a sale dubali durbalile jesi jakola durbalile ma igir tuto kona nu maba durbalile chalo
4: ah
0: desa jana le igir tuto baldo junga bajidalo
4: na nyan na e jikale lamso kale jeljanke yak gorwatal
0: desa inga
4: no kai faute loi jeljan la femme doit être soumise kadi de de la doit berade ngawane ne ngon koy el takun tajitu baite kujim
0: ngon ngon est-ce que inga nouvelle tutu ngon le dene la le kongane de le godole inga inga lo
4: ah ele man de de lon goto
0: ah ok maji e bam ne de mbay bane
4: dira ya
0: ne de mbakula tutu asane no le jele jomne jena tu kare u babano ele je da se si mission ne nande ko male mam tu do mission ne le e ba dom tale de nan tu ba du la mag de mission de kam ne minga da mai ku ne munda tare no shi ne da ga da no da tu bulia ele ardi me eglise gne ne tu ar me eglise ne ba ne ba den la gudu ga ka da ka bu je ne je tu la da ba no me on no ria na bon tu do ne bodi bono le bole de da ka ci ite je la abole ide je la babonele to good good daja kun jaeng do shi seng tu ma misinele mama consider dans sadle ra jade kuduta eglise le car eglise bola de gusela ja kudu chale aska diku dis don you non a bola o se veu tele to la de date le do shi seng eglise ne mamula de jimse na ba sa kun garado durbali godan parce to eglise le mamula de ba nda mulade je kombe je kono jade dis do you no bole durbali le bole de sna onjel tola ma mulade ba no mulay ile tesele jaw julana tar ile to ancien le dale mal to collaborase le nda munda nani ku nda ba mari u nda kari u la passe de toto sele is jang danger en danger ba ne de se uya nda maji yam ne munda tar
4: ikut be no e kanital tana le deg dega tana ne anyanna kam kutlam sontla nyag tu atel ko lam sontda die gogne de ata de bial kan de gede dinga da jada on du beloa aran siabal 10 ans aran bal kla nan 10 ans lo nan 10 ans ne tale de onatu ad gerna majitola aren ra ra mariage kam lam fot
0: la
4: wanto gernal deg gernal ane tan aunan dan kumna kolnane yanna ya asay deg gen madai mi kam lam sone jajada undisa andisa kam kujut kra
0: ngamu jaji mudade no para jugu
4: da jugu andisa kam kujut londisa kam kujut bal kla lonta goto gerna majtola are tan gus lok to do tokul jajada ambel kam kesu ngon bal klaye ilay talam to
0: gawe tal tiga
4: talam to gawe
0: beza enda toneng bien kalas
4: kam to jesus amen

yawa so ku kulenu ba ka da ya ba tsotson bi ba me ga ursan sor kanu ya duma za masanato tak tak tak tak tsotson jamni minute jamda da pit tel doran se gon jamda sey tel sey yo ba pra jo tsad ma ba jo le kan wonjona duma din telem gay o so ku pli wulai pa ka bin technique patro mali duma din doxidi kragna fidèle wala fidèle doxidi kragna ku ka ba ka bin technique te tu yo za cham cham gwa vana duma din rokaji fredi fredi ala domgarte kina Hamza Hassan Idriss soko plu bure president termalama dina Fatime Kajamalato pertim shobir kabita na pa biyo na ma biyo do mema danga bi bashura bi ngola bi chichi ko reverend pasteur laïc ka seconda sous du journal civil patrimoine linta banna fawa